0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt, täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, oota, ei oota, oota, tule siia, tule, tule siia.
2: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajada.

0: liiga või lihtsalt viskad tulla ja musta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan tegiga või lihtsalt viskad tulla ja musta, et kuulusin kõrts sulle.
1: Let's go! All the hits.
2: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
2: Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuni minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, kas kalla kikimiki.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ekvador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-es.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Suletatud juust Merevaik, 7 sorti, 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover, 500 grammi, 2,99. Telli Rimi.ee.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
2: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
1: Kuulbe teisikleb! Õlle Summer 2026! Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telli ka rimi.ee.
3: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
5: Six klaasid, kõik autoklaasidest.
6: Sünoptikute sõnul saab tänane päev olema vähese ja vahelduva pilvisusega, aga mitmel pool võib sadada ka hoovihma ning lisaks puhub rannikul tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib 24.
5: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Muhu ristis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99, kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte!
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Alagrupi mängude teine voor Ecuador-Saksamaa . Täna kell 22.33. Mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet .
2: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitselt mahe šašlõkivorst 600 grammi 2,89 kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99 kilohinnaga 7,13. Selver , hea mõte .
3: Koolbert esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba homme Tallinna lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades .
4: parimad pakkumised skoorid Rimis . suletatud juust Merevaik , 7 sorti , 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover , 500 grammi , 2,99. Telli rimi.ee.
5: What Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: He sees the good in everyone.
6: Supergirl , Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
2: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . Grüne Fee pakitud prillis 1 tükk 1,19 ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver , hea mõte .
8: Six klaasid , kõik autoklaasidest .
9: täna on Eestis sooja kuni 24 kraadi ja ilm enamjaolt vähese ja vahelduva pilvisusega . aga põhjarannikul puhub tuul kuni 9 meetrit sekundis ja mitmele poole on lubatud ka hoovihma .
8: uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna . autoklaas lase aga vahetada professionaalil . Siks klaasid müüb , parandab ja paigaldab autoklaase Tartus . lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust . helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse , tähe 127 . vaata siksklaasid.ee . Siks klaasid , kõik autoklaasidest .
10: Let's go !
11: All the hits .
12: Yeah , yeah !
13: Turn it up .
14: Power Hit Radio .
15: This is another new hit.
16: New music first.
17: Check out my new single.
18: Exclusive new music.
17: Right here.

0: Salu.
1: Salu.
2: Kevad. See on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
5: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89. Kilohinnaga 4,82. Ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99. Kilohinnaga 7,13. Selver. Hea mõte.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Coolbet esitleb Õllesummer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Riibubasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: What Superman like?
6: Mõned päästavad planeete.
5: Is he like you?
6: Ainult tema suudab päästa universumi.
7: He sees the good in everyone.
6: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.
2: Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.
9: Sünoptikute sõnul saab tänane päev olema vähese ja vahelduva pilvisusega, aga mitmel pool võib sadada ka hoovihma ning lisaks puhub rannikul tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib 24.
2: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
2: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: What Superman like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: Is he the good neighbor?
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
1: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Max ja Moritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Alagrupi mängude teine voor Ecuador-Saksamaa . Täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio . Jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
2: lihtsalt Thermacell .
3: sel nädalal A1000 Marketis . Reve tomatiketšup 300 ml, 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi, 89 senti. A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: Hei , tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki . Fantastiline meelelahutus maa peal , õhus ja vees ootab sind juba täna . Palju hoogsaid atraktsioone , karusselle , virtuaalreaalsus seikluseid , suur veemaailm ja imeline dinosauruste park . Need on vaid osa pakutavast . AB Park , alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast . Kohtume AB Pargis Lätis . Vaata ka kodulehte abpark.com.
5: kiire elu , kiire lahendus . Kliinik pluss hambaravi . Kõik hambaraviteenused ühest kohast . Broneeri aeg kliinikpluss.ee.
6: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesošlõkivorst 600 grammi, 2.89 kilohinnaga 4.82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi, 4.99 kilohinnaga 7.13. Selver , hea mõte .
7: Denim Dreamis algas allahindlus . Hooajatooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
8: Six klaasid , kõik autoklaasidest .
9: täna on Eestis sooja kuni 24 kraadi ja ilm enamjaolt vähese ja vahelduva pilvisusega . aga põhjarannikul puhub tuul kuni 9 meetrit sekundis ja mitmele poole on lubatud ka hoovihma .
8: uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna . autoklaas lase aga vahetada professionaalil . Six klaasid müüb , parandab ja paigaldab autoklaase Tartus . lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust . helista numbril 7-343-755 või tule kohale Tartusse , Tähe 127. vaata sixklaasid.ee . Six klaasid , kõik autoklaasidest .
10: Let's go !
11: All the hits .
12: Yeah, yeah !
13: Turn it up .
14: Power Hit Radio .

kindlalt ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ekvador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-es. Õli vahetu.

Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Prixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
1: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi. 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: What's your man like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
5: He sees the good in everyone.
4: Supergirl, Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
0: Six klaasid, kõik autoklaasidest.
6: Sünoptikute sõnul saab tänane päev olema vähese ja vahelduva pilvisusega, aga mitmel pool võib sadada ka hoovihma ning lisaks puhub rannikul tuul kuni 9 meetrit sekundis. Soojakraad kerkib 24.
0: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid nüüd parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Nonstop muusika lainel ja nii on see ka täna neljapäeval. Kell on pisut üle 12 liikunud. Mina olen Andres Väljaste. Soorad hooja tervituse teele ning loodan, et see päev on sul samuti juba korraliku hoo sisse saanud. Ja miks ma üldse sellest hoost siin räägin? Ikka sellepärast, et täna hommikul oli endalgi tubli tegemine, et üldse püsti saada ja toimetama hakata. Peale Jaane on see asi täpselt sama ajagu vastutuvult jooksmine või midagi sarnast. Aga peamuusika aitab ju alati selle vastu. Ning kuna täna tähistab oma 24. sünnipäeva USA-st pärit superstar Benson Boone, kes viimasel ajal ainult heal muusikat välja annata, siis miks mitte selle tähtpäeva puhul üks tema viimastest mitedest nüüd Poweris käima tõmmata. Siin ta ongi.
1: Hot weather and even hotter hits. Woo! Turn it up all summer. This is Power Hit Radio.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Võta päev kokku, igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavaš erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sulle öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah!
4: Juveeliehete bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.

0: on nagu alati non-stop muusikalainel .
1: ja seda jääks siin õnneks 24/7 . aga kui rääkida asjadest , mis võtavad ikka väga pikalt aega ja ka raha , siis täpselt 25 aastat tagasi ehk 2001. aasta juunis toimus siis muusikamaailmas võib vabalt öelda midagi täiesti crazy't . Nimelt istus Michael Jackson stuudios ja viimistles seal oma viimast suurt comeback albumit nimega Invincible , mis on muide tänaseni ajaloo kõige kallim plaat üldse . tüüp matis sinna alla $40 miljonit . tundub uskumatu , eks ole ? sellepärast , et ta oli lihtsalt hull perfektsionist ja lopsis neid lugusid ka lausa 4 aastat järjest kokku . ja väidetavalt tegi ta siis valmis üle 50 tracki , millest lõpuks jõudis albumine ainult 16 . ja seal taga oli muidugi ka üle 10 erineva produtsendi . pluss muidugi see hilisem draama Sony plaadifirmaga , mis kogu selle suure naasmise ikkagi lõpuks natukene ära rikkus . aga õnneks legendide vanad bängerid ei kao mitte kuhugi , eriti kui neile korralikus hingamine on sisse puutud . ja Steve Aoki on siis võtnud Michael Jacksoni legendaarse loo Thriller ette ja teinud sellest siis ühe , no ma ütleks väga-väga tempoka remixi . siin ta ongi .
2: Here's another classic hit.
3: Back to the old school.
2: Power Radio.

0: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor, Ecuador Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: What Superman like?
3: Mõned päästavad planeete.
2: Is he like you?
3: Ainult tema suudab päästa universumi.
4: He sees the good in everyone.
3: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Kohe on Poweris üks vägagi loko lugu. See on Kordo ja Ranger Sonneveldi. Hullumeelne suvehit. Ja selle tundi jooksul mängin ka Duo Lipa Houdini eelt. Aga tänane ilm on enamjaolt muutliku pilvisusega. Kohati saab küll hoovihma ja puhub läänekaare tuul. Puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 23.
6: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

non-stop muusika mängib samuti . Andres Ellast olen mina . soovin sulle mõnusat neljapäeva pärast lõunat jätku samuti . jaa , kui sulle parasjagu midagi head ei meenu , mis tuju paremaks teeks , siis ma tuletan meelde , et täna on juba neljapäev , homme on juba reede ning nädalavahetus võib jälle alati . aga rääkides täna õhtustest plaanidest , siis Power läheb kindlasti koos oma kuulajatega kinno . Cinnamon kosmosesse Tallinna kesklinnas , kus siis toimub uue action filmi Supergirl eksklusiivne eriseanss . ja juba 18:30 võib kohale tulla , sest seal jagatakse nii suupisteid kui ka tervitusjooke . ja lisaks , enne kui film käima läheb , on mul hea meel koha peal ka uudimäng läbi viia . siin Power stuudio laual on auhinnad ka , mis ma siis võitjatele välja loosin , nii et enne kui uus action film Supergirl Baltikumi suurima ekraani peal käima läheb , jagame auhindu ja teeme veel inimesi rõõmsamaks , nii et näeme täna õhtul . no ma arvan , et poole seitsme ajal ei kuskil mujal kui Cinnamon kosmoses .

0: bored of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nuk-

0: Uhu Ristis Palmaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmaco.ee.
1: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Kohv Pauli Classic 500 grammi 6,69 ja majapidamispaber Rimi 2 rulli 3,49. Telliga rimi.ee.
2: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile!
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Igor Kruzibetskoval, sinuga koos . Seda positiivset vaibi läbi nonstop muusika jagub ka oma jagu . Kohe lendab Hugeli uus lugu peale , mis on nii sotsiaalmeedia kui ka klubid ikka korralikult kihama pandud . The Moving to the Sun . ja Nublu Keselaid tuleb ka lähiajal . aga nüüd , kui jaanipäev või siis jaanipäevad , enam ei oskagi õigesti öelda , sest pidupäevi oli ikka päris omajagu üle mitme päeva ja üle Eesti . ütleme siis ikkagi , jaanipäevad on seljapäeva jäänud . tahame meie parasjagu Poweri Facebookis teada seda , mis on su lemmikmälestus lapsepõlves olnud suvest . no umbes see aeg , kus mingit töömeile ja üüriarveid ei olnud . nii et mine tšeki Power Hits Radio Facebooki parasjagu ja jaga siis meiega ka neid ilusaid mälestusi . me loeme need parimad ette ja seda juba kella neljast algavas Sõidame saates .
1: Power Hit Radio Estonia.

0: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid ning jalatseid nüüd 30% soodsamalt. Parim valik Prismast.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
6: What Superman like?
7: Mõned päästavad planeete.
6: Is he like you?
7: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: Is he the good never?
7: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
8: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
9: Sünoptikute sõnul langeb täna öösel mõnel pool temperatuur 10 graadini, aga homne reede saab olema peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega. Küll enne lõunal sajab idapool kohati hoovihma ja rannikul puhub tuul kuni 12 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 24.
8: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
10: Let's go!
11: All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Power hoiab seda rõõmsat neljapäeva just täpselt sellises mõnusas rütmis. Ikka non-stop muusika ja hea tujuga. Andres Eljaste stuudios. Ning juba hetke pärast on siin ka Tame Impala koos Jenniga, kelle siis mega hit Dracula on saanud üli hea remiksi. Aga tead küll seda tunnet, kui terve nädala oled oodanud mingit laadet sündmust ja lõpuks ongi see päev käes. Võt täpselt selline ootusärevus on meil ka siin hetkel sees, sest juba õhtul kell 7 lähme koos Poweri kuulajatega Cinnamon kosmose kinna värsket Marveli märulit vaatama, millel siis nimeks Supergirl. Mis seal toimuma hakkab, seda võib hetkel treileri järgi aimata, aga enne kui see film seal kosmoses käima läheb, mängime ühes koos kinokülastajatega Kahooti ja kes on siis kõige kiirem ja teadlikum, sellel on võimalus Poweri poolt veel omakorda kingitusi võita. Nii et kui plaane pole ja action filmid ka meeldivad, siis tasub kindlalt 18.30 Cinnamoni kosmose kinosaalis kohal olla. Lisaks uue filmi Supergirl esma esitlusele saab muide seal ka suu magusaks teha. Nii et näeme seal.
1: What's Superman like?
2: Mõned päästavad planeete.
1: Is he like you?
2: Ainult tema suudab päästa universumi.
3: He sees the good in everyone.
2: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.

0: Autoralli meistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor, Ecuador Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

Vabarist kostub katkematult head muusikat. Juba hetke pärast mängin Calvin Harris'e viimase hiti ette. See on Released Pressure. Ja muide, kellel on praegu kontoris käsil mingi suurem tööasi, mis megalt keskendumist nõuab, siis jumal tänatud, et Power ikkagi mängib. Tavaliselt kiputakse ju fookuse leidmiseks kuskilt interneti avarustest vihmasabinat või uinutavad tausta otsima, et taju saaks rahust töötada. Aga nüüd tuleb välja, et white noise'i kasutamine on tegelikult täielik müüt. Värske teadusuuring tõestas just ära, et fookus läheb kõige teravamaks hoopis siis, kui lajatad stabiilselt 128 bpm kiirusega tantsumuusikat non-stop. See pidi aju beta-lainetega siduma ja aitama ka palju produktiivsem olla. Nii et hoiame siis seda õige tempot peal. Calvin Harris on juba järgmine. Here we go. Listen up, it's about to get rough.

0: Jou,
1: hei, hei,
2: meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'is.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 kaks kanget Tansaanias. 22.30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ecuador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes Tony Quarter või Pink Mixer 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termassel.
5: Denim Dreamis algas allahindlus. Hooaja tooted -30%. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Quest, Mustang, Tom Taylor, Camel Active kauplustes ja denimdream.com.
6: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Homseks on sooja lubatud kuni 24 graadi ja ilm saab peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega olema, aga enne lõunal muidugi võib idapool ka hoovihma sadada ning mere ääres puhub tuul kuni 12 meetrit sekundis.
6: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Non-stop muusika mängib Poweris ja nii on see ka edaspidi. Kell muidugi on juba nii palju saanud, et tööpäev hakkab vaikselt oma asjadega ühele poole saama. Minul on aga täielik ootusärevus sees, sest üks korralik meelelahutusprogramm läheb paari tunni pärast käima. Mis võibolla laseb ka ajul nendest argimuredest natukene rohkem välja lülitada. Nimelt läheb Power ja ma kuulajatega ühes koos kinno. Aga mitte lihtsalt niisama kinno, vaid Cinnamon kosmosesse, kus siis toimub uue actionfilmi Supergirl, kaua oodatud eriseants. No, kinomängu võitjatele Facebookis oleme juba palju enne soovinud. Aga täna õhtul, enne kui film algab, loosime koha peal ka huuti mängides veel eksklusiivseid Poweri kingitusi välja. Kogu see programm hakkab pihta juba 18.30, kus siis kogunemise ajal pakutakse ka nii suupisteid kui tervitusjooke. Saab lobiseda ja mõnusalt aega veeta. Ning kell 19.15 läheb ka eriseants käima. Et kes taab natukene adrekat, siis Cinnamon kosmose kinos saab seda täna õhtul kohe päris kindlasti.
1: What's Superman like?
2: Mõned päästavad planeete.
1: Is he like you?
2: Ainult tema suudab päästa universumi.
3: He sees the good in everyone.
2: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon kosmos.

0: Juveeliehete bränd Kiven esitleb Buduaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad buduaar.tv3.ee.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat, 280 grammi, 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad, 1 kilogramm, 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Let's go!
5: All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

tõeline leegelugu mängis just Poweris. See oli Kate Ryan, kes viimane kord siin Eestis külas käies tekitas täismaja nii Tallinnas kui ka Tartus esinedes. Ja no milline diiva lava taga temaga suheldes oli seda ka kohe tunda. Muidugi ainult selle kõige paremas tähenduses. Aga sellisel mõnusal nostalgialainel oleme tegelikult ka Poweri Facebookis. Seal viskasime üles väga lihtsa küsimuse, et milline mälestus sinu lapsepõlve suvedest on kõige eredamalt meelde jäänud. Ja no sinna on juba päris korraliku kulda laekunud. Näiteks Ene pani kirja, et tema tegi muda kooke. Turnis heinapallidel, magas lakas ja ujus terved päevad jutti. No ausalt öeldes ma tunnen Enega kohe erilist sidet nüüd. Ma tegin ka väiksena täpselt samasuguseid asju. Ja need on siia maani väga eredalt meeles. Nii et thanks sulle, Ene, et sa need vana head tegemised jälle meelde tuletasid. Muidugi neid tegemisi on tegelikult palju rohkem. Ja Poweri Fesaris saad sina ka neid ägedaid meenutusi teistega jagada. Board of your feed.

0: Eestis Palmaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmaco.ee.
1: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
2: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Sünoptikute sõnul langeb täna öösel mõnel pool temperatuur 10 graadini, aga homne reede saab olema peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega. Küll enne lõunal sajab idapool kohati hoovihma ja rannikul puhub tuul kuni 12 meetrit sekundis, aga soojakraad kerkib 24.
2: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: kuulajad , Power Hit Radiot , siin nüüd tõesti Jüri Pootsman ja Karine Jessica Kostla . Nüüd , kui jaanid on läbi , mõni isegi ütleks , et lõppude lõpuks .
0: kas ma kuulen jaani väsimust sinu hääles ?
1: Jaani väsimus , tead , ei ole isegi nii väsinud , aga on nii palju on , tead , seda rändamist olnud siin ja natukene on ka tore kodus olla tagasi .
0: see on nii huvitav , et vaata , sul on see tunne jõudnud juba varakult kätte , sest et minu meelest see käib selle suve rändamisega kaasas , et ühel hetkel , kui see suur trall ja see Eestimaa pinnal risti-rästi hullamine läbi saab , siis tuleb see tunne , et võib-olla on isegi okei , kui vahepeal olen lihtsalt kodus , et noh , vaata , siis oled nagu sügiseks valmis ja siis sügis tuleb selle suure uue hooga , aga no sinna on veel aega , Jüri , see trall alles algas .
1: see trall alles algas ja tegelikult minu arust ongi see juunikuu kõige pöörasem , sest et noh , esimene suvekuu , inimesed tunnevad ennast kuidagi eriti mõnusalt , siis seda väsimust ei ole veel tekkinud , kõikidel on energiat , et rännata , siis on need jaanid ja siis on , ma ei tea , minu lähedastel küll on ainult juunikuus sünnipäevad , mul on selline tunne .
0: täpselt sama .
1: aga noh , tead , varsti siin juuni ja august juba ja siis ei ole meil midagi jah , teha .
0: aga tead , ma pean sind lohutama selles mõttes , et ma olen nõus , juuni ongi natukene selline , minu meelest eestlase mentaliteet on see , et enne jaanipäeva peab kõik asjad tehtud saama , sest siis tuleb jaanipäev ja pärast jaanipäeva tuleb selline puhkuste laine . ja siis hakkab , läheb elu tegelikult rahulikumaks , sest et kas sa ise puhkad või keegi , kellelt sul on vaja tööalast infot , puhkab ja siis kuidagi noh , ikka ollakse sellises Eesti suves . ja noh , meil on seda suve ju ikkagi lühidalt ja siis on täiesti okei ja võib-olla isegi kohustuslik võtta sellest viimast , isegi nii , kui sa ei taha ringi rallida , vaid võib-olla lihtsalt omaette vahepeal olla .
1: nii et loodame , et sul olid head jaanid , võib-olla veel kestavad need .
0: ja kui sa tahad näiteks jagada oma jaanidest mõnda põnevat juhtumit või toredat fotojäädvustust , siis saada see meile Whatsappi 5454-5433 , ütlen ükskord veel 5454-5433
1: ja päevaküsimus täna selline , mis ei ole üldse seotud jaanidega , võib-olla on tegelikult , mis on sinu lemmikmälestus mõnest lapsepõlve suvest , ehk olid , tead , mõned jaanid otsisid jaaniussi või ma ei tea keda sealt metsast , isa või ema äkki kadusid ära . jumal seda teab , onju . anna teada , Whatsappis on meil siis jah , ruumi küll seal .
0: ja just , aga sellele päevaküsimusele saad ka meie Facebooki lehel vastata , kindlasti jagame ka oma mälestusi siis lapsepõlvest . no esimesed juba kerkisid kuskile kuklasse .
1: No Karine , sinu mälestusi tahaks küll kuulda seoses siis jaanidega sellest aastast . mitte väga kaugelt minevikust .
0: see oli jaanipäev , see oli jaanipäev .
1: sest et Karine ei olnud üldse Eestis , tema käis kontserdit kuulamas , kui soovid teada , siis keda ta kuulas ja kus ta teda kuulas , ole ikka Poweri lainel edasi , meie siin kella 7-ni .
0: sõidame Poweriga , eetris on Karine .

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle ja ilusat Jaani järgset aega. Meie siin Karineega kelle seitsmeni. Karine ise käis jaanidel üldse kuskil mujal. Tema ei olnud Eestis, ei grillinud vorsti, ei söönud kartulisalatit, ei, ma ei tea, mida veel grillitakse. Liha muidugi, kuidas see mul meelest ära läks. Ja lõket ka ei teinud, jah?
0: Ei, aga põhimõtteliselt kõike seda oleks saanud teha lihtsalt Londoni tänavatel, sellepärast, et seal oli ju kuumalaine. Ja kuumalaine, mis sugune, 34 kraadi ja selle saatel läksin mina kuulama Harry Stylesi.
1: Kas tõesti? Teda sama, jah?
0: Jah.
1: Sellest kas see lugu oli ka või?
0: Oli, sellest oli väga lahe seade. Ja? Teistsugune. Väga palju siis puhkpille ja selline puhkpillidele, nii-öelda siis torudele baseeruv seade. Väga lahe.
1: No räägi siis, kuidas oli Harry Styles laivis?
0: Tead, ma ütlen ausalt, mulle väga meeldib Harry Stylesi muusika, aga ma ei ole fänn, ma ei tea nii täpselt nagu tema käekäiku ja nii edasi. Loomulikult tõelised fännid olid kohal ja ka meie ümber ja sellistel suurkontsertidel ikkagi fännid teevad osa selles kontsertis. See, kuidas nemad ikkagi teavad, üürgavad ja elavad kaasa, on täiesti märkimisväärne. Aga ma olin nii positiivselt üllatunud. See oli lihtsalt kvaliteetselt nii hea, mulle tõesti meeldis.
1: Mitmes live see siis oli tal? Ta on ju saanud seal juba pikalt toimetada seal Londoniseks.
0: See oli nüüd Wembleyl siis kuues. Ta teeb siis Londonis 12 tükki koos Shania Twainiga ja see oli siis nii-öelda see ekvaatori show, ütleme niimoodi. Ja ta oli ju siin maikuus, oli Amsterdamis andis ka mõned ja lisaks ta siis läheb veel, kui ma ei eksi, siis Mehiko Cityis, New Yorkis on...
1: Ja Austraalias ka minu teada.
0: Austraalia ka, aga säkki Sao Pauloga. Ma vaatasin kellegi fännisärki, seal olid kirjas need.
1: Okei, okay, nii, aga Shania Twaini sa nägid siis ka, jah? Tema oli siis soojendusartist.
0: Jah, just.
1: Okei, okay. Ja ega Shaniat sa ju ka ei ole näinud varem.
0: Ei, ei, aha. See eest meie sotsiaalmeedia toimetaja Külli nägi Shania laivi siis neljandat korda. Tema on tõeline fänn.
1: Neljandat korda. Nii, aga kas lühikesed püksid olid jalas Harryl?
0: Harryl olid lühikesed püksid ja ta lahkelt juhtis sellele ka tähelepanu, et saite, mis tahtsite, uues on 34 graadi, jah, mul on lühikesed püksid, siis muidugi rahvas üürgas ja siis ta ütles, tõesti, see oligi mul puudu, et veel minu enese hinnangut tõsta, noh, viskas nagu nalja selle üle, sest et, noh, see on ju igal pool, et oleks ainult soe, Harryl oleks lühikesed püksid jalas. Tead mida, aga peab tunnistama, et ta on ju teadupärast kuulus maratoni mees ja päev varem, kui oli natukene vähem sooja, umbes 27 graadi või palju see oli, siis ta jooksis Wembley staadionile. Ta otsustas, et ta teeks 2-tunnise jooksu enne oma kontserti.
1: Selles leitsakus.
0: No siis oli veel nagu võrreldes selle 34-ga oli see 27 täitsa siuke, noh, tšiki-priki. Ja härra siis jooksis tööle. Ja teda üldse nähakse kogu aeg, ta jookseb tööle oma kodukandist siis kuhugi suunas. Ja mulle tundub, et ta elab Londonis väga normaalselt elu, sest temast on igal pool pildid, et kus ta võtab jälle selle, vaata kui meil on Bolt, siis seal on need laimi rattad. Võtab selle ratta, velotab ringi, läheb kodukandis, võtab kohvi, võtab saiakese.
1: Aha, vaata ühel hetkel harjuvad inimesed ära sellega ja siis ta ilmselt teebki seda, et kui ta igal pool on, siis inimesed harjuvad ära, et oh, meie härju.
0: Ma arvan, nii ongi. Ja tõesti oli äge. Minu mõelest oli vokaalselt väga super. Nalja sai üks parimaid hetki kontserti jooksul oli see, kuidas ta pani loo kinni. Ta pani loo seisma. Ja mina mõtlesin, mis nüüd juhtus, et kas võibolla siis kõrvamonitoridest ei kuulnud ennast või mingi tehniline rike. Ja ta ütles lihtsalt, et ma väga-väga vabandan, aga lihtsalt see püüdis mu pilku ja see lihtsalt segas mind. Ja siis ta pöördus publikus kellegi poole, kellel oli selline suur papsilt käes ja küsis, et oota, saan ma õigest aru, et sa müüsid oma varbapilte selleks, et siin olla. Ja selle naisel oli silt, et ma müüsin jalapilte selleks, et olla siin. Ja siis Harry lihtsalt ka niutselt naeris, et ma ega mul polegi muud öelda, kui et noh, palju õnne õnnestus vist.
1: Ma olen sõnatu selles mõttes, et me oleme siin rääkinud küll, et ma ei tea, mis olukord peaks olema, kui meie siin varbapilte peaksime salaja tegema kuskil, et raha teenida on ju, aga no ma ei tea, need summad, kindlasti tal jäi ka taskuraha natukene.
0: No tead, ei tea, sest ma vaatasin, et selle plagu peal oli tehtud ka Kreeka lip, nii et ta oli vist Kreekast tulnud. Nii et noh, ütleme, ma nägin kuskil ka sellist postitust, mis võtab kokku Harry Stylesi kontserdiga kaasnevad numbrid. Aha. Ja seal ongi siuksed keskmised, et väidetavalt keskmine fänn kulutab selle kontserdi elamuse peale veidi alla 1000 naela.
1: Noh, see pilet oli juba...
0: See, kus tema seisis, see oli tohutult kallis koht, kus sa olid.
1: Jah, jah. Sest et ega ju need tänapäeval need kontserdipiletid ei ole ju üldse odavad, on ju. Mm-mm. Eriti siis sellistel artistidel. Et. Olivia Dean vist äkki ütles, ma ei tea, Ticketmasteriga selleks tülli, et mida te siin teete nüüd, eks ole, et inimesed ei jaksa maksta selliseid hindu, aga aitäh sulle ka kingituse eest, tõid mulle natukene magusat või haput pigem, minu lemmikud, kummikomid.
0: Ah jee, siis ma mäletsin õigesti. Aga mis puudutab neid Harry Stylesi elamusi, siis Power Hit Radio Estonia storides on terve see teekond ka üleval, kuidas me Külliga koos sinna läksime, missuguseid lugusid esitati, kes oli soojendaja ja seal on sul võimalik küsida lisaküsimusi, kui neid tekib, sellepärast, et eestlasi oli mitmeid kohal ja on jätkuvalt minemas.
1: Aitäh sulle. Vähemalt keegi rändab ja reisib ja näeb maailma. Elagu Harry Styles.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
4: What's Superman like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: He sees the good in everyone.
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne Fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.
8: Kima. Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.
9: Hey, it's David Gillard. This is

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Karine , Jessica Kostla ja Jüri Pootsmann siin Poweris sinuga kella 7:00 ja meie nüüd liigume Instagrammi , sest et seal on kaks tegelast praegu , ma ei tea , kas Jaane veetnud koos või , neid noh , ühendab poliitika kindlasti , hoki , mida veel , ma ei teagi , saun .
2: vot no eks siis selle vestluse käigus selgus nii mõndagi , aga me räägime ei kellestki muust kui siis Soome presidendist Alexander Stubbist ja ei kellestki muust kui Kanada endisest peaministrist on ju , härra Justinist .
1: Ja just endine peaminister , kes nüüd siis koos ju Katy Perryga , ma ei tea , kas Katy Perry siis , ma ei tea .
2: mul oli sama küsimus , mida tegi Katy . samas vaadates Katy Perry Instagrami , siis minu meelest on kontserte andmas praegu . vähemalt ta paneb kogu aeg üles story sid ja pilte , videosid oma lavakostüümidest , mis on tal alati olnud sellised vägagi silmapaistvad . aga jah , kokku said siis härrased ja rääkisid just nimelt siis saunast ja hokist või vähemalt nii on postituses mainitud , et need on sellised teemad , mis võiks kanadalasi ja soomlasi ühendada .
1: Nad olid siis koos , ma saan aru , sellises kohas nagu Kuldaranda , võib-olla siis Alexander Stubbi selline
2: suveresident.
1: Ja no väga tore , et kaks sellist poliitikut niimoodi ühiselt aega veedavad , ma arvan , see on mingi Jaani teema neil seal .
2: No võimalik jah .
1: Seal on ju ka jaanipäev ju .
2: ja , aga seal on minu meelest see nende jaanipäev oli nädalavahetusel , sest neil on alati nädalavahetusel , see mingi hetk muudeti ära .
1: Nii
2: et
1: okay.
2: Neil oli paar päeva nagu Eestis siis eespool vist .
1: ahaa , et neil ei ole sellist rändavat nagu meil on .
2: Kunagi vist oli , aga siis see pandi ikkagi nädalavahetusele , on neil alati siis jah , jaanipäev .
1: no meil on vaba päev selles mõttes .
2: jah , me saame nagu lisa vaba päeva
1: justkui . kaks tükki ju .
2: jah , just . vot selline lugu , aga mina jäin kohe mõtlema selle peale , et loogiline ju küll , Kanada ja Soome , lumised kohad , külmad talved , tahad sooja saada , lähed sauna , tahad teha sporti , mängid hokit ja jäin mõtlema ühele asjale , saun eestlastele vägagi tavapärane , kipume isegi vaidlema , kellel oli enne , kas meil või soomlastel . aga miks meil seda hokivärki pole nagu olnud ?
1: no tegelikult on , aga ma ei tea , kas .
2: me ei ole vaata nagu selline hästi tugev nagu jäähoki .
1: tugev ei ole jah , aga ma tean , et ikkagi neid entusiaste siin on .
2: ma ka mõnda tean .
1: no Läti samas on väga tugev , eks .
2: No, ma tegelikult jäähoki , ma ei tea , ma olen hokist tegelikult väga kauge inimene , aga võib-olla sellepärast olengi , et pole kunagi olnud ka sellist nii-öelda rahvusmeeskonda , kelle mängudele sa vaata kaasa elaksid ja nii . no näiteks kui samas soomlastel on see hästi tugev , rootslastel on ju ka väga tugev teema on hoki on ju .
1: jah , sa nagu viipad mulle nagu ma peaks teadma , aga ma eeldan , et on , ma muidugi ei tea , mis positsioonil nad hetkel on kuskil , ma ei tea , hokimaailma top 100-s edetabelis kuskil kogumas punkte .
2: minu meelest on , ma oleks nagu asjaosalistest no, midagi kuulnud .
1: Põhjamaad on head
2: sellistes asjades . just , ja sellepärast ma olengi üllatunud , et meil on täpselt samamoodi olnud karmid talved , miks meil keegi hokit nii väga mängib .
1: me ei ole Põhjamaad , me oleme ikkagi Baltimaad .
2: no ikkagi , aga mismoodi eestlased alati ütlevad , ikkagi oleme Põhja-Euroopast .
1: Põhja-Euroopast küll ,
2: jah .
1: Põhja ja Ida-Euroopast .
2: saunas käime , hokit nii väga ei mängi .
1: Sauna , ma ei saanudki sauna nüüd see Jaan .
2: aa , siuke jaanipäev oli , et ei käinudki saunas .
1: ja lükked ka ei teinud .
2: mis jaanipäev sul siis oli ?
1: ma ei tea , toas olin kogu aeg , sadas ju .
2: sadas või ?
1: räigelt sadas . ja 24 sadas , eile sadas .
2: Aa,
1: ja sealkandis , kus mina olin , Peipsi juures .
2: kusjuures me rääkisime siin ennist , et mina veetsin jaanipühad Londonis , kus oli väga-väga kuum ja ma pean tõesti ütlema , et ma olen elus käinud saunades , mis on jahedamad kui see ilm seal ja... .
1: kas sa oled see , kes istub maas siis , kui läheb saunatamiseks või , või sellel vaata esimesel astmel ?
2: Mitte alati , aga olen olnud seltskondades , kus seda sauna tuleb teha ikkagi umbes mingi 4 tundi ja siis ma küll ei lähe kohe ennast sinna üles kõrvetama . aga ma tajun ausalt öeldes õuesooja paremini kui sauna . nagu sihuke 34 kraadi õues on mul nagu tore .
1: Saunas ei ole nii madal temperatuur .
2: ja , aga samas need , kes istuvad seal saunas 4 tundi , neil on 34-ga jube paha juba õues . vaat inimesed on erinevalt disainitud vist . vot .
1: aga saun ikkagi peab olema vähemalt 90 kraadi .
2: no eks ole sellepärast ma ei saa ka aru, miks siis õues nii halb on. aga ühesõnaga ka meil tuli meeletu väike storm oli Londonis ja suutsin isegi hotelli toa ukse jätta niimoodi, et tegelikult see läks öösel lahti. Ja ma mäletan, et ma läbi une nagu tajusin, et vist lõi välku, et kõik lõi valgeks ja räige mürin oli ja sadas, aga see oli kuidagi nagu mõnus ja õhku tuli ja ma magasin selle kõik maha ja kui ma hommikul ärkasin, siis terve see hotelli toa vaip oli läbimärg, mu rätik oli läbimärg ja ma lihtsalt magasin selle maha, võt see on see, kuidas mina magan.
1: Veab ju.
2: Mm-hmm.
1: Täna jumalat, et sa magad niimoodi. Mm-hmm. Lennukis ka kindlasti väga hästi.
2: Ja alati nokkis.
1: Jess, and jumal küll. Kuulge, aga ma praegu istalt jäin mõtlema, et ma ei teinudki lõket Jaani ajal.
2: Sa pead järgi tegema.
1: Mis eestlane ma olen? Jäärum. Võibolla peaks Soome kolima.
2: Miks?
1: Järgmine aasta Stuubi ja selle.
2: No neil on ka ikkagi väike kokku on alati olemas.
1: Ja siis on?
2: Lõke.
1: Lõke, okei. Okay. Erinomaista. Ja meie siin Karineega kella seitsmeni. Jää ikka Poweri lainele, mida muud.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: jalgpalli MM-finaalturniir . Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa . Täna kell 22:33. Mängule eelneb jalgpallistuudio .
1: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivatbet .
2: jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini . partnerkaardiga Max ja Moritsa maitselt mahesošlõkivorst 600 grammi 2,89 kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99 kilohinnaga 7,13. Selver , hea mõte .
3: Denim Dreamis algas allahindlus . hooaja tooted -30%. Denim Dream , Tommy Hilfiger , Calvin Klein , Quest , Mustang , Tom Taylor , Camel Active kauplustes ja denimdream.com .
4: parimad pakkumised Skoori Dreamis . suletatud juust Merevaik , 7 sorti , 1,49 ja viilutatud Eesti juust Estover , 500 grammi , 2,99. telli Rimi.ee .
5: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026 juba homme Tallinna Lauluväljakul . suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival . Supermoto Eesti , Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp . Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused . WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid . Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek . 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele . piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades .

0: täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
1: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
2: Eeloleval ööl sajab vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ka homme sajab paljudes kohtades üle Eesti vihma, enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.
1: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid nüüd parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: sõidavad Poweriga , tere sulle , kell on varsti 5 .
2: Karine ja Jüri on sinuga koos ja no ma siin jagasin juba mitmel korral , et olin jaanipühade ajal siis Londonis , aga tegin ka ühe sellise ekspromptu otsuse , nimelt meil oli esimene õhtu täitsa vaba kava ja mõtlesin siis mina , et võiks siis ju minna mõnda muusikali vaatama või siis hoopiski midagi muud teha ja see midagi muud sai ka spontaanselt lõpuks ära otsustatud , käisin siis ka mina viimaks vaatamas seda APA hologrammi show'd .
1: Ahah , okei , see veel kestab ühesõnaga , jah , mina ei teadnudki .
2: Jaa , see kestab , see on juba mitmeid aastaid kestnud ja mul on olnud mitmeid tuttavaid , kes ütlevad , et appi , et see oli nagu nii äge ja sa ei saa aru , et need pole nemad ja mul on natuke jäänud see ikkagi nagu segaseks , et mismoodi see siis ikkagi nagu olla saab , seda ei tohi filmida ja mul pole mitte ühtegi kaadrit , sest sind visatakse välja muidu . Aga saad aru , need hologrammid , see on ikkagi selles mõttes creepy , et sa reaalselt unustad ära , et nad ei ole päriselt seal .
1: Neil on need olid siis nii-öelda need nooremad versioonid .
2: jaa , ja neil on ka nagu vahespiigid , mis nad teevad ja viskavad nalja publikuga . Okei, kui sa näed ekraani peal neid lähivõtteid , siis sa saad aru , et noh , et ta on natuke nagu robotlik , noh , kui sa nagu nägu vaatad . aga saad aru , nad tantsivad ja nad laulavad ja see läheb sulle kõik nii hinge ja see kõik on nii päris ja samal ajal kõrval on bänd . Ja need bändiliikmed on päris inimesed .
1: aa , et live bänd on ikkagi seal , jah ?
2: ja taustalauljad ka . ja see ühel hetkel viskab nagu nii lühisesse , et kes on päris ja kes ei ole . ja siis , kui see kontsert lõpuks läbi saab , siis need APA liikmed nagu lehvitavad sulle ja siis need hologrammid , noh , täpselt nagu sellises mingis ulme tulevikufilmis , nad nagu kaovad maa alla või nagu lahustuvad ära , onju . ja siis lava kõrvalt tulevad lavale APA liikmed , millised nad on praegu nagu kummardama
1: nagu... . aa , mitte nagu päris liikmed või tähendab nii-öelda päris inimesed .
2: no ta on ka hologrammid , aga saad aru , see ajab sind nii segadusse , sest kuna need noored hologrammid kaovad nagu maa alla ja siis lava kõrvalt tulevad nagu päris inimesed oleks , et noh , need oleme tegelikult meie praegu siin oma , ma ei tea , nad on umbes vist kuskil seal 70-ndates on ju , ja nad tulevad kummardama ja siis veel Frida ja Agneta nagu kallistavad omavahel , saad sa aru , see lükkas mul nagu kogu asja peas nii lühisesse , et kui ma ei oleks näinud neid fotosid neist , kus nad kannavad samu riideid nagu seal kummardades , siis mul käis korra peast läbi , et äkki nad olid täna päriselt saalis . see on uskumatu ja ma olin nii kuidagi skeptiline , sest ma ei ole väga sihuke uus lahe tehniline lahendus , ma nagu ei , ma olen sihuke okei , noh , ei tea , kogu see ai majandus on sihuke noh , ei tea , hologrammid , robotid ja see oli uskumatu .
1: Palju sa maksid selle eest ?
2: Mina ostsin pileti 46 euro eest .
1: aa , ma oleks arvanud , et need on ikkagi mingi üle 100 kindlasti , aga .
2: seal all vist tantsupõrandal ongi , seal on .
1: tantsupõrand , seal on tantsupõrand või ? et ei olegi istekohad , vaid sa saad niimoodi .
2: sa saad all nagu tantsupõrandal osta pileti ja siis .
1: et seisad ja siis sa saad seal nagu tantsida samal ajal või ?
2: ja siis sama .
1: päris äge olla .
2: ja siis samas on siis ka nagu tribüünid , meil oli tribüüni koht , see on odavam aga no kõik tõusid ikka püsti .
1: jaa , no muidugi , sa ei saa ju istuda , kui sul käib mingi Dancing Queen või ma ei tea , Wule Wuu , eks .
2: täpselt , no ongi ja kõik tantsivad ja täiega elavad kaasa ja see oli siuke elamus , et mina väga soovitan , kes on mõelnud , et võib-olla minna , siis tõesti , see tasub ära ja seal ees on selline tore ala , sa saad võtta süüa , juua , chillida , seal mängib hea muusika , et kogu see olukord tekitatakse sulle natukene nagu sa läheks kuskile festivalile .
1: ahah , okei , kas olid Rootsi toidud ? lihapallid ja kartulipuder ja
2: ei, olid...
1: haisev kala .
2: seal oli friikartul lihtsalt ja vist purks ja noh , nagu ikka on .
1: klassik , universaalne toit .
2: universaalne , mis kõigile meeldib , aga väga lahe elamus ja pean tunnistama , et väljusin fännisärgiga .
1: maksid umbes ilmselt sama palju särgi eest kui pileti eest , jah ?
2: täpselt sama palju
1: aga vähemalt on see särk sul olemas , sa niikuinii , siis sa ei saa pesta seda ju , sest et muidu kulub maha see embleem sealt
2: pealt . aga see on väga lahe särk , see on siuke 70-ndate stiilis , ma tulen millalgi sellega tööle ja Jüri , ma söön oma mütsi ära , kui see sulle ei meeldi .
1: tahaks su mütsi näha , sul ei ole mütsi .
2: no ma võtan kaasa spetsiaalselt selleks siis .
1: võta nuga ja kahvel kaasa seda . kell on varsti 5 , meie siin veel mõnda aega , täna on ka rahvusvaheline Beatlesite päev muideks . jaa , varsti vaatame , võib-olla ma katsetan sinu teadmisi .
0: katseta . sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
3: täistunni toob teieni autolaen Bigbankist

0: This is Power Hit Radio .
1: Tere sulle , Karine , Jessica Kostla ja Jüri Pootsman siin , ilusat Beatlesite päeva .
2: ilusat .
1: ilusat sedasamust , jah ?
2: jah , milline on sinu lemmiklaul
1: Beatlesitelt ? see George Harrisoni kirjutatud lugu . mul nüüd ei tule meelde . jah , something .
2: ahah , vot selline , mina ei oska kohe seda laulda ega ei hakka kõrvus ka helisema .
1: aga sul ?
2: esimesena tuleb pähe Yesterday . see tuli lihtsalt esimesena , ma ei tea miks .
1: kuule , ma teen sulle ühe väikese sellise viktoriini , aga väga-väga lihtsa , et ka sina , hea kuulaja , saad kaasa mängida . Karine võtab lonks kohvi .
2: ei , see on vesi .
1: see on vesi , mina võtan siis ise kohvi .
2: võta kohv , mina olen siis valmis vastama sulle . ma vahepeal tuli mul ka meelde , et mulle meeldib ka väga lugu Yellow Submarine .
1: ahah . no väga tore , et
2: lihtsalt ütle
1: kaks lugu kokku nüüd , mida teada on ju .
2: väga hea .
1: ma ei tea , ma siis tõesti pean väga lihtsa selle
2: no kuna kohe läheb elu hästi piinlikuks mul , siis ma lihtsalt viimsed killud oma ajurakkudest otsustasin puhetada ka eetrisse .
1: viis sekundit aega , et küsimusele vastata . vaatame , kuhu jõuame , aga need on tõesti lihtsad küsimused , need on , ütleme niimoodi , algklassi levelil .
2: algklassi lapsed ei tea võib-olla , võib-olla teavad ka .
1: no saad aru , ma mõtlesin .
2: no nad võiksid , sest no ikkagi legendaarne bänd , nii .
1: mina ütlen sulle siis , loen ette küsimuse , aeg läheb jooksma siis , 5 sekundit . ja pead siis selle 5 sekundi sees vastama küsimusele , kui ei vasta , ei juhtu midagi , tuleb uus küsimus lihtsalt ja saad võib-olla ühe kummikommi , sellesama , mis sa mulle ise tõid siis Londonist .
2: auhind on seda väärt .
1: nii , läheme . mitu liiget Beatlesis oli ?
2: 4 .
1: õige vastus , oota , kuulame siis moe pärast selle lõpuni ka . aeg läbi , jaa , õige vastus oli tõesti 4 .
2: jess , 1 punkt .
1: mis linnast on Beatlesid pärit ?
2: Liverpool või ?
1: õige vastus , Liverpool , jaa , okei , me peame nüüd natukene raskemaks ikkagi minema , mul on selline tunne . ei pea , okei , siis ei lähe . nii , lõpeta laul . All you need is
2: love , tan-ta-ta-ta-ta .
1: tegelikult õige vastus oli lihtsalt love . nii et ma ei saa sulle anda seda punkti kahjuks . sa tegid liiga palju .
2: ma laulsin ikkagi käigu ka .
1: sa tegid liiga palju , ära siin flexi onju . nii . ära flexi palun . edasi jõudnute ring , nii läheme . kes oli Ringo-eelne trummar , kes aastal 62 siis välja vahetati ?
2: ei tea .
1: ei ole õige vastus .
2: teda tõesti .
1: ei tea , ei ole õige vastus .
2: me ütlesime ka ei tea .
1: Pete Best .
2: He
1: was the best . nii , mis aastal Beatlesid laiali läksid ?
2: seda ma ka ei tea . aga Yoko Ono mängis seal rolli .
1: ei ole õige vastus , aga 1970 on mul siin kirjas . vähemalt küll . mis on Beatlesite kõige coverdatum laul ?
2: Yesterday vist ongi äkki .
1: ma arvan küll jah , õige vastus . ma pean ikkagi raskemaks minema , sellepärast et ütleme ausalt , muidu need 5 sekundit mul siin kõllina on tõesti üleliigsed .
2: mulle väga meeldib see , sellepärast ma ütlen ausalt , et ma ei tea Beatlesitest suurt midagi , nii et ma tunnen ennast nüüd natukene vähem häbistatuna .
1: Läheme nüüd edasi . mis oli John Lennoni esimese bändi nimi , kust kõik alguse sai ?
2: ma ei tea , ma olen kunagi lugenud neid eelmisi nimesid , mis neil olid , aga ma ei tea .
1: The Quarrymen .
2: okei .
1: Okay. sa ikka nagu paned kirja need , et sa siis saad .
2: mällu panen niimoodi , vajutan nuppu , salvesta .
1: siis saad kellelegi veel edasi teha , oi kui ilus oli . tee veel korra . nüüd ei tule . ja nüüd siis , ma ei tea , teeme viimase küsimuse , vaatame , kas sul see asi siis vähemalt lõpeb kenasti ikkagi onju , nii ma võtan ühe hea küsimuse , siis sa saad hea emotsiooniga siin selle viktoriini lõpetada . mis värvi oli kuulus allveelaev selles
2: yellow
1: laulus .
2: Yellow submarine , kollane .
1: sa võiksid ikkagi no viisaka inimese kombel mul lause lõpetada , onju , et ega .
2: no mõte jõudis ette , pole vabandust .
1: mõte jõudis ette , okei , kuule , väga tubli oled ja väga-väga tubli oled , sa võidad ühe selle , olenemata sellest , et väga palju valesid vastuseid oli .
2: ainult mingi 3 .
1: ja natuke fleksisid ka ühe .
2: mis siis , oota , kuni ma päriselt fleksima hakkan .
1: tõesti , nii head kummikommid tõi Karine mulle Londonist . Need on siis sea , mis need on ?
2: sea , need sabad .
1: sabad .
2: see on minu lemmik kummikomm üldse . teen julmalt reklaami , sest ise maksin nende eest . Percy the Pig , seda saab Marks and Spencerist ja tuleb välja , et seal on erinevaid maitseid . Jürile tõin siis põrssasabad , mis on sellised hapukad .
1: ja see on vegan .
2: Ja need on, minu mõelest selle kummikommi eripära on ka see, et ta on tehtud päriselt, päris mahlast. Sellest,
1: tunda on, jah. Ja mitte päris seast.
2: Õnneks mitte.
1: Ja. Kuulge, no väga tubli, ilusat piitlite päeva jätku siis sulle ka ja jäta kõik need õiged vastused meelde, saad fleksida sinna.
2: Ja kunagi ei tea, millal tuleb tagasi näiteks mälumäng, kestab saada miljonäriks ja see on sinu miljoni euro küsimus.
1: Ja täpselt nii, ilusat piitlite päeva.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karin.

0: Kiilt esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Prisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.
3: Võta üks hetk ja kuula, mis mul sul öelda on. Elisa on tõusnud Eesti kiiremaks 5G võrguks. Jep, paremaks ka sellest, mida võib-olla sa ise hetkel kasutad. Elisa on kiireim ja katab 97% Eesti elanikest. See on crazy. Kiired faktid leiad elisa.ee/5G. Oh yeah.
4: What's Superman like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
6: He sees the good in everyone.
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
7: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa Maid.

0: kell on 5:30 ja sõidad Poweriga, meie nüüd aga sõidame ajas tagasi ja täna 25 aastat tagasi tuli välja üks väga legendaarne film juba siis võib öelda küll, eks ole?
1: Jaa, eesti keeles on selle nimeks Arukas blondiin.
0: Ja inglise keeles muidugi Legally Blond.
1: Ja see nimi isegi mängib natukene paremini, sest tegemist on ju ikkagi siis
0: sõnamänguga,
1: mille peaosas on Reese Witherspoon seal filmis ja tegemist siis sellise noore tüdrukuga L.A.'st, kelle juuratudengist boyfriend jätab maha ja väidab, et noh, et sa pole piisavalt arukas, et mina olen siin ikkagi targem ja tegijam inimene. Ja selle peale siis L. Woods on selle tüdruku nimi, hakkab ennast tõestama, saab Harvardisse ikkagi sisse, asub seal õppima siis samuti juurat ja noh, sellega tegelikult ju katsumused ei lõppe, vaid pigem alles algavad, sest ega seal ülikoolis ka keegi teda nagu ülemäära tõsiselt ei võta.
0: Aga filmi lõpp ikkagi on ju ilus. Ja lõpeb hästi
1: ja,
0: Riisi jaoks.
1: Ja näitab teid koha kätte.
0: Ja, teine osa on ka ju. Jõlema.
1: Äkk, ma ei tea. Ma tõesti ei tea, igatahes Reese Witherspoon, kes seda L. Woodsi mängis, no teadupärast kandis ta seal igasuguseid kostüüme ja kalleid kingi ja enamuses kõik roosas värvitoonis. Ta sai kogu garderobi endale. Ta on seda hiljem intervjuudes öelnud.
0: Okei, okay, jaa, see oli tal kindlasti siis sees ka lepingus. Mm-hmm. Ega muud moodi ju neid asju ei saada seal.
1: Vist küll, ma tean, et ta ütles seda ühes jutu saates, nii et ka Jennifer Aniston lihtsalt oli suu lahti, ütles, sa tee mulle nalja, et sa said kõik riided endale. Va? Kõik riided, kõik kingad, kõik said endale.
0: Legally Blond 2 tegelikult oli ka ja juba aastal 2003 kinodes. Aha. Ja see siis räägib sellest, kuidas L. Woods rändab Washington D.C.'sse ja seal siis tahab ta kuidagi ära keelata loomade peal testimise või mis see on?
1: Õige, ma olen näinud seda filmi.
0: Eks
1: ja,
0: ole?
1: Ja, sest et tal on ju ka see chihuahua.
0: Jah.
1: Ja, ta on ise suur loomasõber. Ja minu meelest see, ma tahaks öelda, et see film pani ka suure aluse sellisele just kui chihuahua buumile. Et mingi hetk vaata, kui Paris Hiltonid ja kõik käisid chihuahuad. Aga hästi popkoer oli chihuahua mingi aeg.
0: Ja kus nad nüüd on, on ja? Praegu on korgid ja mingid muud.
1: Praegu on need labradoodlid.
0: Mis on siis need veel on?
1: Need on see mingid pisikesed, nii-öelda ka puudli aretus, nii-öelda see pisikesed, no nad on nagu mängu asjad, hästi armsad koerad.
0: Aa, kuule on Marlenil on mingi sihke koer vist.
1: Ja, mis
0: Labradoodle kõlab nagu muidugi mingi väga sihke nagu rumal koer.
1: Seda ma ei tea, ma tean, et ta...
0: Labradoodle. See on ju sõike nagu kõige paremas mõttes
1: aga ta on sõike nunnukas
0: mitte väga arukas
1: ei tea seda, aga ta pidi minu mõelest sobima ka allergikutele see on ka selle koer
0: eripära ja väga ei haise vist ja väga ei augu ja
1: selline koer aga mis puudutab film Arukas blondiin siis nüüd on tehtud järg seriaal täpsemalt siis mis juba sinu sünnipäeval Jüri jõuab ka televaatajateni esimesel juuli siis nimeks sellel L ja räägib siis sellest Elli varajasest elust, kus juures näitlejatar, kes seal mängib, on öelnud, et teda on terve elu aetud segi muud kui Reese Witherspooniga, et nüüd ta siis mängib
0: oleks võinud ikkagi seda rolli mängida Reese Witherspooni päris tütar, kes on
1: täpselt sama
0: üks ühele siis on ju emaga.
1: See on kõhedus tekitav. Reese Witherspooni Instagramis näeb neist ühised pilte ka või kui googeldada, see on uskumatu, kus arvased nad on. Jah.
0: Aga meie oleme siis aastas 2026 tõesti sul oli meeles. Minul on sünnipäev 1. juulil.
1: Just. Ja kui sa tahad seda näiteks tähistada Londonis, siis sa võid minna vaatama sellist muusikali nagu Arukas blondiin.
0: On muusikal ka sellest tehtud. Igast filmist tehakse muusikale.
1: Ja minu mõelest see on, vist on Londonis ka, mitte ainult New Yorkis. Ma praegu täpselt ei tea, aga ma tean, et muusikal on olemas.
0: Ma väga tahaks minna Londonisse enda sünnipäeval, aga kahjuks pean olema siin imeilusas Lasnamäel. Ja tegema saadet imeilusu Karineega.
1: Yay!
0: Ja meid kuulevad ainult imeilused inimesed.
1: Ja aitäh selle eest, et sa meid kuulad, püsi meiega sellepärast, et meil on siin veel põnevaid teemasid, mida läbi hakseldada.
2: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Reve tomatiketšup 300 ml 79 senti. Lavash erinevad sordid 120 grammi 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Parimad pakkumised skoorid Rimis! Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisetaignaga 465 ml 2,99. Telliga rimi.ee.
6: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19 ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99 kilohinnaga 9,98. Selver, hea mõte.
9: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
10: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
11: Eeloleval ööl sajab vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ka homme sajab paljudes kohtades üle Eesti vihma, enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.
10: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell saab varsti kuus, tere sulle. Jaanid möödas ja meie siin taas tööl. Vaatasin kalendrisse, lisaks Beatlite päevale on nüüd ja ma ei tea, kui sa ikkagi oled ajatundlik inimene, siis pane kõrvad kinni korraks. Täna on siis päev pool aastat jõuludeni.
0: Praegu on
1: täpselt pool aastat jõuludeni. Ja kuidas ikkagi nüüd sellest üle saada?
0: Tead, kui päris aus olla, siis kuna täna on 25, siis lohutan sellega, et pool aasta pärast on juba trill-trall praktiliselt läbi. Sest no Eestis ju enamasti tähistatakse 24.
1: Mm-hmm. Jaa, seda küll, jah. No siis täpselt pool aasta pärast me oleme kuskil diivani peal koomas, ei suuda liigutada. Toidu koomas,
0: vahid telekat ja üritad lihtsalt hingata selle toiduraskusel.
1: No täiesti selline peegelpilt praegu sellele, mis siis hetkel on.
0: Ja kus juures lugesin just täna hommikul Fredsis, keegi kirjutas ka, et me oleme ametlikult jõudnud sellesse ajajärku, kus grillvorstilt minnakse üle verivorstile.
1: Kuule, kas üldse praegu verivorste müüakse? Keegi rääkis meie seltskonnas Jaanidele, et tahaks verivorsti panna grillile praegu. Ma ei ole vist kunagi grilli peal tehtud verivorsti saanud.
0: Ma ka polnud, aga eelmine aasta täpselt samal ajal juhuslikult üks sõber leidis toidupoest ja ma ütlesin, et me ei lahkusid nii, et me ei osta neid kaasa ja siis me sõime keset suve grillitud verivorsti, aga pohlamoos oli puudu ja see tegi me õnnetuks.
1: Aga kapsas oli?
0: Ei, vist ei olnud, aga ma olen ise mõelnud seda, et kui mul oleks suvel sünnipäev, siis ma tahaksin teha lihtsalt mingi sünnipäeva, mis oleks jõulustiilis. Lihtsalt, et see oleks hästi absurdne.
1: Ja no mina saan seda teha, ja.
0: Sina saad, jah, täpselt.
1: Ja, aga ma ei tee seda.
0: Kahju.
1: Ja. Siis ma peaksin tegema jõuludel jaanipäeva teemale see jõulu.
0: Jah. Aga
1: midsommar.
0: Ja, miks mitte?
1: Ja, paneme pärjad pähe ja teeme sinna lumememmed asemel hoopis suure jaanilõkke.
0: Ja?
1: Jõululõkke.
0: Jõululõkke. Vat, kuidas sa asju oma vahel ümber pöörata.
1: Ja.
0: Aga ma kuulsin seda küll, et tegelikult verivorste müüakse aasta ringselt, aga neid on vist nii palju vähem müügil suvel, et sa ei leia igat poolt. Aga kui keegi leiab, siis saadke pilti.
1: Ja need on seal kuskil grillihade taga.
0: Arvatavasti.
1: Ja šašlõki taga.
0: Tegelikult mulle verivorst maitseb, ma ei tea, kuidas sinuga on.
1: Muidugi maitseb, jah, aga no sest, et ma söön seda aastas korra. Sellest ei tule kopp ette vaata.
0: Võibolla küll, jah.
1: Ja, sest no, muud sellist ju lihalist vorsti ja ma ei tea, muud grilli sa saad ju terve suvi teha. Aga see väga naljalt nagu verivorsti peale jõulude ja aastavahetuse ei söö.
0: Ei söö, jah.
1: Tähendab, ei söögi.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Aga see on kuvitav, et miks ei söö? Võiks ju.
1: Noot, jah, kombed juba on sellised, vaata. Uusi kombed ei oska niimoodi sisse harjutada. Ei peagi.
0: Jah, aga see on ikkagi, see on nagu huvitav.
1: Kui huvitav?
0: Väga huvitav.
1: Ühest kümneni, kui huvitav see on, Karine?
0: Näiteks mina hakkasin mõtlema. No see ei ole nagu päris sarnane, aga võibolla inglisekeelne vaste mõnes mõttes verivorstil on nagu black pudding on ju. Aga see tegelikult on rohkem nagu siuke vorst, mis lõigatakse seibideks, et sul on see seib niimoodi siuke musta värvi. Ja näiteks šoti hommikusööki juurde see käib ja seda süüaks iga hommik.
1: Kas see on nagu umbes see verikäkk?
0: Sarnane, aga ta on ikkagi, minu mõelest on ta rohkem nagu verivorsti maitsega, aga lihtsalt vorsti viilu kujuga.
1: Aha, no nagu verikäkk tegelikult.
0: Vist jah, ma vist verikäkki päriselt polegi söönud.
1: Nii hea.
0: On jah.
1: Nii hea.
0: Jaa.
1: Hapukorega. Värskelt pannilt tulnud verikäkk. Oi, nii hea. Jaa. Aga meil siin siiski suvi, aga tähistame pool aastat jõuludunipäeva, sellepärast me siin lobisemegi verivorstist ja käkkidest ja asjadest.
0: Ja mina tahaks tervitada kõiki neid inimesi, kes on vastutustundlikud ja hakkavad asju varem ette planeerima ja ma tean, et neid on ja need on need inimesed, kes vahel ka juba suvel ostavad esimesed jõulukingid ette ära.
1: Miks sa mulle praegu sellise pilguga otsa vaatad?
0: Sest me teame mõlemad, et meie sinuga ei ole sellised.
1: Sina oled.
0: Ei ole.
1: Sina ju oled ikkagi selline.
0: Ei.
1: Oled
0: ei.
1: Küll.
0: Ei. Elu sees.
1: Mina ostsin see aasta, mõtlesin, et ma olen jõle kaval, ostan nädalaega ette siis ühe, noh, tegelikult kaks jõulukinki ja need ei jõudnudki mul kohale. Need olid need vetsumatid, mis mängivad, mille peal sa saad mängida siis klaverit, et mõned klafid olid seal.
0: Just Jüri, ja siin sulle eluõpetus. Liigne agarus on ogarus. Ikka viimasel minutil kindel, et saab tehtud.
1: Just, ja ära usalda Instagrami reklaame.
0: See on ka natuke kurb osa muidugi elu juures.
1: Maksad 20 eurot vetsu Mati mingisuguse klaveri eest ja ei jõuagi kohale. Ja. Aitäh. Õppi minu vigadest.
0: Lõidame Poweriga. Eetris on Karine.

0: tõstame poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Kell on siin 6 saanud, tere sulle, hea kuulaja. No võibolla oled sa teel kinno, sellepärast, et eile me ju loosisime 5x2 pääset sellisele filmile nagu Supergirl eriseants, Poweri eriseants siis just kinos Cinnamon Cosmos. Kuskil tunni aja pärast toimub.
2: Ja väga tore kokkusaamine saab seal olema. On suupisteid, on tervitusjook, on loomulikult toimumas ka kahuut. On võimalik võita väga ägedaid auhindu, mis on siit meie majast juba kinopoole teele läinud. Me teame, mis seal on ja ütleme niimoodi, et tahaks endalgi võita.
1: Tervitame Andres Aljastet, kes seda kahuutiga läbi viib.
2: Jaa. Tšau! Nii et ole kindlasti siis olemas, kui sa just pileteid ei võitnud, siis on sul võimalik lihtsalt osa võtta ja ma usun, et ehk mõni pilet veel sellele seansile saadaval ka on.
1: Jaa, see on siis tempokas selline seiklusfilm. Seal on julgust, seal on jõudu ja seal on muidugi ka sellised hetki, mis panevad kaasa elama.
2: Ja filmi nimi on ei midagi muud kui Supergirl.
1: Ja. Aga meie siin kella 7 kindlasti tuleb selliseid kinoloose veel, nii et hoia meie sotsiaalmeedial silma peal nii Facebookil kui ka Instagramil kui ka TikTok meil ju ka tegelikult.
2: Ja nii on, nii et hoia kõige silma peal, sest et niimoodi jõuab siis info esimesena sinuni.
0: Lüüdame poweriga. Eetris on Karine.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: mis on sinu lemmikmälestus lapsepõlves olnud suvest , on tänane päeva küsimus , mine vaata Facebookis see üle ja anna siis ka teada enda mälestusest .
2: no Jüri , mis sul endale esimesena pähe tuleb ?
1: no mina olen ju maapoiss ikkagi ja muidugi kõik need , no miks ma olin väike paharit seal ka vahepeal ja lollitasin väljas , muidugi need pikad ja valged suveõhtud , toas ju ei taha olla . Paras tegemine oli emal mind sööma kutsuda lõuna ajal , muidugi ka õhtusöögi ajal , mina ju tahtsin muidugi väljas olla . ja kõik need tegevused , mis sinna hulka kuuluvad , heinarullide peal turnimised , jah , peituse mängimised , hukakad , heeringas , üks-kaks-kolm metsas , meil on seal ju hästi iidne mets seal Raikküla lähedal , muidugi noh , sinna lubati väga harva , sest et kes teab , mis juhtuda võib , on ju , lapsed metsas ja värki-särki , vahepeal ikkagi läksime niimoodi omapäi seiklema . siin ma olen ikkagi tagasi tervelt , aga jah , need mõnusad lapsepõlve suved maal ikkagi on eredalt meeles , jah . kuidas sinuga ?
2: Minule esimesena meenusid lapsepõlve suved Soomes sugulaste juures ja seal õppisin aerutama , õppisin ujuma , olime sellise pisikese saare peal keset järve .
1: Siiamaani oskad ?
2: siiamaani oskan mõlemat ja et ja ka tegelikult Helsingi linnas palju käidud . Mul oli tegelikult küll minu sugulane , kes elas Soomes , aga nimetasin teda oma Soome vanaemaks ja siis iga suvi ma sain korra ikkagi Linnanmägile . Kõige olulisem oli minu jaoks see , et sealt sai suhkruvatti . ja ikkagi need mälestused nagu Helsingi tänavatelt mul tuleb ka , mul on siiamaani , on sellepärast on Soomega sihuke soe , ma saan aru , et see tuleb , siis ma vaatan , et lapsepõlve mälestus on alati hästi ilusad mälestused . aga meil oli ka , kui mina laps olin , oli suvekodu Murastes ja siis oli samamoodi , et oli mets , kus tuli läbi minna , et mere äärde jõuda . ja täpselt seesama jutt , mida sina rääkisid , et enamus aega olid sa õues ja üks huvitav asi on see , et lapsepõlve suved tunduvad nagu kõik oleks kogu aeg olnud hästi ilusa ilmaga . et kogu aeg oli suvi , sul oli kogu aeg lühikesed püksid , põlved ja küünarnukid olid rattaga kukkumisest katki alati . ja kogu aeg oli ilus suvi , samamoodi nagu lapsepõlve talved , minu meelest kõik olid lumised . nagu teisi mälestusi ei ole .
1: ja nii on ja eks sa blokid selle halva ära vaata .
2: võib-olla küll jah .
1: paned kuhugi sahtlisse peitu . ja aga meie kuulajad on ka siin midagi vastanud . heinapallidel turnimine muidugi , lakas magamine , liivakarjääris turnimine , terve päeva ujumine .
2: ujumine oli põhiasi .
1: ja mudakookide tegemine ja kondamine muidugi , elu oli imeline , ütleb Ene .
2: ja Merike on kirjutanud , et perereis Riiga , kui ta lasteaia lõpetas , nii et Salde Jumps ja Riia loomaaed .
1: Kaks selget päeva ja Merike siis ütleb seda . Tuuli ütleb , et Väänajõesuu suured lained ja kuldne merepõhi .
2: oo , ma tean seda , sest kuna meie suvila oli Murastes , siis Väänajõesuusse sain ma siis , kui onu tuli suvilasse autoga ja siis me läksime Väänajõesuusse ujuma , kus oli palju sügavam vesi , kus ma tohtsin ainult onuga minna ja seal oli suur kivi , kust ma võisin vette hüpata ainult siis , kui onu oli läheduses ja need olid lahedad ajad , ma ütlen .
1: siin Airi ütleb veel , et käisin tädi perega ja ta tuttav vaatage paar päeva Kablirannas suvitamas umbes 45 aastat tagasi . oh , aegu ammuseid . vaata kuidas siin ikkagi läks nostalgitsemiseks .
2: ja no on olnud väga mõnusad suved , ärme siis unusta ära tunda suvest niimoodi rõõmu , nagu me tegime seda lapsena . siis võib-olla tuleb ka see suvi eriti ilus ja seiklusrohke .

0: part of your feed? I gotta follow. Come on, come on. Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Kevad. See on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
2: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 šašlõkk broileri kinsulihast. Kilohinnaga 6,89. A1000 legendaarselt mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29. A1000 Market. Hüva jaani kõigile.
4: What's your plan like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
4: Is he the good never one?
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Kosmos.
6: Parimad pakkumised skoorid Rimis. Mineraalvesi Borjomi 1 liiter 1,79 ja jäätis Ben & Jerry's küpsisedaignaga 465 milliliitrit 2,99. Telliga rimi.ee.
7: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
8: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Grüne fee pakitud frillis 1 tükk 1,19. Ning Peipsi ääre värske soolakurk 500 grammi 4,99. Kilohinnaga 9,98. Selver. Hea mõte.
9: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ecuador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
1: Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa. Täna kell 22:33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Jaanipäeva pakkumised Selveris kuni 29. juunini. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa maitselt mahesos lõkkivorst 600 grammi 2,89, kilohinnaga 4,82 ning Selveri köögi tähtpäevasalat lihaga 700 grammi 4,99, kilohinnaga 7,13. Selver, hea mõte!
5: Täna TV3 uudistes. President Karis teatas võidupüha paraadil peetud kõnes, et tegu on tema viimase kõnega sel suvisel pidupäeval riigipea rollis. See tähendab aga seda, et nüüd hakatakse otsima täiesti uut presidendikandidaati. Kui keeruliseks protsess minna võib? Puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine on langustrendis. Ometi on selle aastal just puuke erakordselt palju. Miks inimesed end puugihaiguste vastu vaktsineerida ei taha? TV3 uudistel on taas päevaküsimuse rubriik, kus on võimalik võita raha. Vasta uudiste saatajal küsimusele ja loosi tahtel võidab üks õnnelik 101 eurot puhtalt kätte. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes kell 7.
6: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Eeloleval ööl sajab vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ka homme sajab paljudes kohtades üle Eesti vihma, enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.
6: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: New hit music.
9: Power resolution. More new music right now.

0: Energiat Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Jüri Pootsman ja Karine Jessica Kostla nüüd aga siin Poweris tänaseks lõpetavad ja soovime sulle ilusat neljapäeva õhtu jätku. Täna siis oli piitlite päev, kätlemise päev, oli ka meremeeste päev veel peale kauba ja siis muidugi pool aastat jõuludeni. Päev.
2: Ja kuna on ainult pool aastat jõuludeni, siis teeme nii, et võtame suveõhtutest viimast. Tasub seda teha ka täna ja nagu Jüri ütleb aastaringselt, aga mina kirjutan eriti alla suviti, siis neljapäev on ju ikkagi minireede. Aga meie oleme tagasi juba päris reedel, ehk homme kella kolmest, sellepärast, et tuua sinuni kõige uue muusika. Meil on eetris siis New Music Friday saade.
1: Aga praegu ilusat neljapäev õhtut. Tšau!
2: Tšau!

0: Muhu ristis Palmako outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
2: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: What Superman like?
5: Mõned päästavad planeete.
4: Is he like you?
5: Ainult tema suudab päästa universumi.
4: Is he the good everyone?
5: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
6: Let's go! All the hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: watching.
1: Jõin otsepakis piima,
2: otsepakis.
1: Tõin ketsidega tuppa liiva,
2: täpselt nii.
1: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasa venda mööda.

0: täna kolmes 20:00 reis ümber kolme mere. 20:30 kodumaine autosaade pöördes. 21:30 kaks kanget Tansaanias. 22:30 otseülekanne jalgpalli MM-ilt, kus vastamisi lähevad Ecuador ja Saksamaa. Täna õhtul TV3-s.
1: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Schweppes toonikooder või pinkmikser 1,5 liitrit 99 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit 59 senti. A1000 Market. Valmistume jaanideks.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Eeloleval ööl sajab vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ka homme sajab paljudes kohtades üle Eesti vihma, enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.
6: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse. Tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.

0: Muhu ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues. Jalgpalli MM-finaalturniir. Alagrupi mängude teine voor Ecuador Saksamaa. Täna kell 22.33. Mängule eelneb Jalgpalli stuudio. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Põltsama grillisalat 280 grammi 69 senti. Keedetud kooritud hiidkrevetisabad 1 kilogramm 13 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: What's your plan like?
4: Mõned päästavad planeete.
3: Is he like you?
4: Ainult tema suudab päästa universumi.
3: Is he the good neighbor?
4: Supergirl. Power Hit Radio esilinastus 25. juunil kinos Cinnamon Cosmos.
5: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Trixi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
6: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
7: Eeloleval ööl sajab vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ka homme sajab paljudes kohtades üle Eesti vihma, enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.
6: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six klaasid müüb, parandab ja paigaldab Autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
8: Let's go!
9: All the hits.
10: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

0: esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.

0: Ruhu ristis Almaco Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.almaco.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Borjomi mineraalvesi, 6x1,25 liitrit, 11 eurot. Kalmuküünal, 21 tundi, valge või punane, 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Six klaasid. Kõik autoklaasidest.
4: Eeloleval ööl sajab vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ka homme sajab paljudes kohtades üle Eesti vihma, enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.
3: Uue õlleklaasi saab ise poest osta ja kappi panna. Autoklaas lase aga vahetada professionaalil. Six-klaasid müüb, parandab ja paigaldab autoklaase Tartus. Lisaks ka toonime ning teostame koha peal klaasikahjude käsitlust. Helista numbril 7343-755 või tule kohale Tartusse, tähe 127. Vaata sixklaasid.ee. Six-klaasid. Kõik autoklaasidest.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuri minema ei pea kikimiki. Ketsal uuel läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

0: Uhu Ristis Palmako Outletis on suur valik puittooteid eriti hea hinnaga. Tule kohale või vaata pood.palmako.ee.
1: Autoralli maailmameistrivõistlused naasevad Euroopasse. Ees ootab taas üks kruusaralli, Akropolise ralli. Neljapäevast pühapäevani kuues.
2: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell heliseb?
1: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Budaari pulmapeo 10 finalisti on selgunud. Hääleta oma lemmikpaari poolt saates SMS-i numbrile 15330. Finalistid leiad budaar.tv3.ee.
5: Eeloleval ööl sajab vihma, sajuvõimalus on suurem Ida-Eestis ja sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Ka homme sajab paljudes kohtades üle Eesti vihma, enne lõunal Ida-Eestis, õhtul ka mujal ja sooja tuleb homme päeval kuni 24 kraadi.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Coolbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügi lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Shoe Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti. Coolbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. Juba homme Tallinna Lauluväljakul suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vuti aeg, vuti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: bored of your feed? Follow us at Power Hit Radio Estonia.
1: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah keda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
2: Kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

seda oskan seletada. On mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada. Kisun end jälle skandaalia. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda. Kuidagi ta on jälle minu

0: Jou,
1: hei, hei,
2: meie oleme Viis Miinus.
0: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
0: Live videot, power hit, raadio, YouTube.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: See meil on mitu aastat täpselt samad tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab.

kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta alad leegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põleta alad leegiga.